أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہیں۔ میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رحمتوں، برکتوں اور قربانی کے عظیم جذبے سے مہکتا ہوا ماہ ذوالحجہ آخرکار ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ اس ماہ مقدس کا چھٹا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بابرکت ایام سے استفادہ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔

سامعین، نثار اختر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ اپنا اردو پروگرام بزم عقیدت سماعت کر رہے ہیں. یہ بندہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. چونکہ آنے والے جمعرات کو ہم سب عید قرباں منائیں گے، اسی مناسبت سے آج ہم واقعہ قربانی پر گفتگو فرمائیں گے، اس بے مثال آزمائش پر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اور سامعین، بے شک آپ کے پیغامات بھی اس محفل کی زینت بنیں گے. آپ اس نمبر پر اپنی فرمائشیں، اپنی دعائیں ہمیں بھیج سکتے ہیں. 5251707005، ہمیں آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا. آئیے محبت و عقیدت اور ایمان کے اس سفر کا آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیے.

سامعین کرام، واقعہ قربانی سے تربیت اولاد اور والدین کی اطاعت کا بھی درس ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کی ایسی تربیت کی کہ آزمائش کے وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے خوشی خوشی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزی سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہے دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں سامعین کرام آئیے محفل شب کا آغاز اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں

قربانی کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اس حدیث میں قربانی کے روحانی فائدے کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ بندے کا تقویٰ اور اخلاص اس کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا قربانی کرتے وقت ریاکاری، فخر اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔